0: Penerbangan pasca penutupan hingga kini telah mengangkut setidaknya 2.700 penumpang yang hendak menunaikan ibadah haji.
1: از شهر فرودگاهی هسته امام خمینی تا همین لحظه که من در خدمتون هستم 13 پرواز انجام شده و این 13مین پرواز هست که حدود 260 مسافر داره و ما از 5 اردیبهشت ماه عملیات حجمون شروع شده. اولین پرواز پرواز عوامل بوده و 12 پرواز هم حجاج عزیمت کردن به سرزمین و
0: Otoritas Iran mencatat tahun ini setidaknya 35.000 jemaah akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi yang terbagi ke dalam 236 konvoi.